0: ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱰᱮᱢᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱥᱯᱳᱡᱟᱨ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱮ
1: ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱴᱳᱴᱟᱞᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ
0: ᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱽ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱟᱞᱮ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱛᱷᱨᱩᱛᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱠᱞᱟᱭᱢᱮᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱩᱭᱤᱛᱷ ᱠᱞᱟᱥ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
1: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ
1: ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱥᱴ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱟᱡᱚ 100 ᱡᱚᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ 95 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱛᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ
0: ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱᱤᱯᱷᱤᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱚᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ
1: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ
0: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱨᱚᱯ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱫᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱴᱷᱚ ᱟᱨᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ ᱢᱩᱜᱚ ᱵᱤᱨᱤ ᱴᱷᱚ ᱟᱨᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ ᱟᱞᱮ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱛᱚᱲᱚ ᱵᱤᱡᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱠᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ
0: ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱤᱡᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨᱤᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱤᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱢᱥ ᱞᱮᱢᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱫᱚ ᱞᱮᱢᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱤᱰ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱰ ᱥᱤᱰ ᱟᱞᱮ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ F1 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ F1 ᱫᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱮᱢᱥ ᱛᱮ ᱞᱮᱢᱥ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱚᱪᱚᱭᱮᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 90 ᱰᱮᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ 90 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 110 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 150 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: 90 ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: 3 ᱢᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱲᱮ 3 ᱢᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱚᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱚᱨᱮ 90 ᱫᱤᱱ
0: ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟᱜ
0: ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱢᱚᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ
1: 90 ᱫᱤᱱ
0: 90 ᱫᱤᱱ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱷᱤᱯᱚ ᱡᱚᱢᱤ ᱰᱷᱤᱯᱚ ᱡᱚᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱱᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱚ ᱞᱮᱱᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱚ ᱞᱮᱱᱰ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ 150 ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱠᱟᱯᱟᱠᱤ 150 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱡᱟ ᱞᱚᱞᱟᱴ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱚᱝ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱡᱚᱢᱤ